0: Vara șara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătișci, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: DJ Time, back in time, prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Rasprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota.